Satchel ye a can be before a red beer. Na oti o profe febiano. Na sa pruni a pruna ebi ura nyame a sorry demo. Bible se ano pebiya ye tam ure yi. Ni ednako to a sorry dinenim. Na a sorry din pruni a fen o profe fe. O pruna e fe dienemo o beri me ya brabo na enko yi. Na enyama enko ye. Na Bible says nipa twemu akọ esun fie na. Na berime ye bisa won sika.